har Petro Basilie de, som er Amore Mio. Nå reiser vi til til Vorarlberg i Østerrike, delstaten som ligger lengst vest i Østerrike. Markus Wolfart er født i Bregenzer 1. oktober 1960. Markus, som gjorde sammen med sitt orkester at jeg ble interessert i denne tyske musikken. Han var sanger og rettighetshaver til gruppa De Klostertaler, som ga seg 2010. Siden har han prøvd seg med litt annet orkester og soloartist. Her en ny låt som soloartist som heter Halleluja auf dir Liebe.

0: eigentlich erlaubt?
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Jeg skal legge til at Anita Hoffmann, som vi hørte I stad, hennes søster heter Alexandra Hoffmann, og begge de to har nå vært I solartister. De har vel kanskje ja, vært å sønge ihop I så mange år, så de kanskje ville prøve seg litt hver for seg. Nå skal vi til Schweiz og høre på en dame fra benken I St. Gallen. Som heter Linda Fee. 10. november 1987 ble den dama der født. Her låta Heimat im Herz.

0: Du, hør på de vindusfiskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
5: Så tar vi og reiser sørover, det vil si vi reiser I fra Østerrike og til Sydtirol, altså da I Nord-Italia. Der kommer en trio som kaller seg Trio Panorama ifra. Og vi skal høre en låt som heter Gemma Gemma Bojarischer.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

var folksmusikken for I dag. Nå skal vi ha popslagermusikk de siste tre låtene. To brødre ifra Villingen i Tyskland skal jeg spille nå. Bernt og Karl Heinz Ulrich heter de. Startet opp I 1970 som en duo og holder på faktisk enda. De Amigos kaller de seg. Her låta Cleopatra.

Johnny Perka og Sexy Gefährlich, var det vi hørte der. Helt til slutt I dag, en trio ifra Pinskau I Salzburgerland I Østerrike. Start opp I 2014. Eva Gersvander og søstrene Eva og Vera. Altså Vera. Det to søstre, hun heter Eva Gruber og Vera Egger. Så da hun vel selvsagt gift med hver sin... Gubbe, I hvert fall en gift av dem. Hva originalnavnet det vet jeg ikke. Uansett, de holder stauden, kaller de seg. Og med låta Do Bist For Me Homat, så takker Ola Årstad for seg I dag. Håper du har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Gjett

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: Har du pension I KLP genom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
0: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Smør på selvsevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå.
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet

0: Efter behandlingen uppsökte han på ny det man hade varit I klammeri med, som då var I samtal med politiet. Och politiet måtte till slut ta med sig offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadade sig I ett sammanstöt med en bil I Larvik igår kväll. Personen brukte inte hjälm och bilens frontrute blev knust I sammanstötet. Den skadade en jente I tenåren upplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere hendelser I byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble to personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og I Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I første divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For Hamkam ble det en langt tyngre kveld. Hamkam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Sienna Spiro det som rett og slett har store forventninger, eller Great Expectation, som låta hennes heter. Hjertelig velkommen til Lokalradions formiddagssending. Det har blitt søndag den 6. september, og vi skal være sammen en, ja, fram til klokka 12 i hvert fall, og spille litt god musikk, og ikke minst få noen gode reportasjer underveis. Noe av det du får i løpet av denne første timen, for eksempel, det hva folk har lurt på mest når det gjelder kongens bortgang, og i hvert fall hva de har lurt på frem til nå. Og vi skal også høre mer om en viktig dato som nærmer seg for privatisteksamen. Vi har selvfølgelig en del av våre faste poster også, underholdningsguide, politilogg, og vi skal også se på merkedagene, så her blir det fullt kjør fra start til mål, holdt jeg på å si. Vi skal selvfølgelig også spille fra den store bunken vår med musikk i dag. Her Westlife og Swear It Again.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Underholdningsguiden. Det inviteres til et stort høstmarked på Odalstunet I dag. Dette fra klokka 12 til 16. Nord-Odal Ski de arrangerer Modilten klokka 12 I dag ved Steinbekken på Knapper. Oppmøte og påmelding for klokka 11. Selve løpet starter jo da klokka 12. Og det også via Spon man melder seg på. Og det blir skogsløyper på 1 kilometer for barn samt 5 og 9,2 kilometer da. Det også loppemarked på Vestsida 42 I dag på I Galvik klokka 10 til 16. Og så jo da Nord-Odal fotballklubb skulle jo spille kamp på fredag, men den kampen ble flyttet til I dag klokka 13. Og de møter da, nå husker jeg ikke riktig hvem det var, men uansett, de spiller I hvert fall kamp I dag. Storhamar var det de skulle møte. Så det da Kongsvinger, de har Kjerkemarsjen fra Øymoen til Lundersen etter klokka 10 I dag. Det blir historisk vandring langs Glomdalsleden I regi av Kongsvinger Vinger Historielag. Det stasjonssidas gamle bygrense man skal gå ifra, eller gå ved, og det klokka 11.00. Klokka 12 så det kom det ut dagen på Bæreia. 12-16 utstilling I historiens farger. En studie I marmorteknikker av Hilde Sofie Frydenberg I Åmotgården. Det blir konsert og bilder av Roy Lønnhøyden I Varaldskog skole fra klokka 16 I dag. Klokka 18 det jazzgudstjeneste med Magnolia Jazzband til Appelsrud Østmarka bygdekor I Østmarka kirke. Liturg der prost Per Christian Bandlien. Og I Eidskog så det før I hverdag på Almenninga. Det fra klokka 12 I dag.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, 10 på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Li, du organisasjonssjef og redaktør I Store Norske Leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store Norske Leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgebånd.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store Norske Leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt, det på første plass Håkon den 8., På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.

Kelly Clarkson var jo vant til den amerikanske idolkonkurransen I sin tid. A Moment Like This heter låta. Når hun skulle gå for såkalt World Idol, så tappte hun jo da for Kurt Nilsen da. Vi skal videre til dagens merkedager. Vi kan jo nevne at det Solhaug, Siril og Siv som har navnedager I dag. Vi tar selvfølgelig også med at Svaziland de feirer sin uavhengighetsdag I dag, ettersom det britiske kolonistyret endte på denne dagen I 1968. Les en bok dagen det I dag, så det kan man da rett og slett feire hvis man vil det. Det også en egen dag for såkalt kaffeis, altså is med kaffesmak da. Det skal man visst nok spise I dag. Og så har du da også besteforeldredagen, riktig nok ikke I alle land, men jeg synes vi kan feire besteforeldredagen stadig vekk. Skal vi se om vi finner noen flere eggekastedagen, den feires I hvert fall I noen land kanskje ikke den mest smarte dagen å feire, men den finnes nå I hvert fall, og så det litt andre ting også som kan finnes ut av hvis man har lyst til det alltid noe å feire som jeg sier hvis man bare leiter lenge nok Macklemore og Kesha har gitt ut en låt sammen den heter Good Old Days

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

Morten og folka, om jeg dør heter deres bidrag I dagens formiddagssending her I Lokalradion. Ta noen hendelser fra politiets logg I start på Lillehammer, hvor det under Lillehammer Live ble tilkalt politistyrker etter at en brutset mann hadde opptrådt aggressivt på området. Man hadde også forsøkt å bite og sparke vekterne, også mot politiet oppførte vedkommende seg aggressivt, og det besluttet å innbrygge han I arresten. På Hamar var det jo en lokal kar I 20-årene som ble anmeldt og mistet førerkortet etter for mange prikker når politiet hadde en trafikkontroll da på Riksvei 25. Det ble for øvrig utferdiget 5 forenklede forelegg der. Siste meldingen som forløpig har kommet fra politiet, den var kjempelang, og der tagget alle kommunene I hele fylket. Meldingen kanskje ment for oss I pressen, men vi tar den med, 025 for eksempel, så var det flere meldinger om mye trafikk og støy I Lena sentrum, 0155, 2 personer var kranglet utenfor Hygge på Gjøvik, 1 person ble bortvist fra stedet, 0240, politiet bortvist en mann fra Hamar sentrum, grunnet oppførsel på Nelly Pub, 0300, politiet ble kontaktet da en mann fulgte etter melder I Kongsvinger, mannen utagerte mot politiet da politiet kom til stedet, og man fikk etter hvert kontroll på mannen som anmeldes og ble tatt med til politiarresten. 0320, politiet bortviste en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab. Og 0408, en beruset person var kranglet I bybildet og ble også bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var en voldsom mengde meldinger. Vi skal slippe til litt mer musikk igjen. Her Diana Ross, en låt som rett og slett heter Chain Reaction.

0: Spissører, alle som vet et sted i bakhodet at de skal melde seg opp til privatisteksamen, for nå nærmer fristen seg. Geir Solberg, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter eksamen og dokumentasjon i fylkeskommunen. Hvem det som jeg sa må spisse ører nå og få med seg 15. september som fristen?
1: Nei, det jo de som da ønsker å ta en privatisteksamen. For da jo fristen mellom 1. september og 15. september. Kandidater der jo de som da ønsker å forbedre et tidligere fag, eller de ønsker å ta et nytt fag som de trenger for å søke videre studier, for eksempel.
0: Og fristen, som sagt, 15. september, men så jo et spesielt klokkeslett da, som gjelder for den datoen.
1: Ja, det 23.55, tror jeg det sånn på minuttet. Dette her jo et elektronisk påminningssystem som da låses ved gitte tidspunkt, felles for hele landet. Så her det viktig å være på når påmeldingsportalen åpen for påmeldingen.
0: Men så en ting som litt viktig her, Solberg, og det jo at her må man ha meldt seg opp og betalt denne avgiften innen fristen. Ja. Fortell om det.
1: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen. Så da problemer eller spørsmål som dukker opp, så har vi da mulighet for å hjelpe innen fristen.
0: Ikke sant? For da kan man ringe til dere, for dere sitter klare og har svar på det meste.
1: Ja, det har vi. Det kan hjelpe til både med litt faglige og tekniske spørsmål.
0: Men for de som har alt i sin skjønneste orden og vet hvordan dette fungerer og har betalt avgift og klar over fristen, hvor man melder seg opp hen?
1: Man melder seg opp på privatistportalen. Den jo angitt på hjemmesiden til fylkeskommunen, hvordan du kommer inn på den, en egen nettadresse. Går inn der, registrerer dine personalia. Ja. Det veldig viktig at du sjekker at de riktige. Av og til kommer de opp automatisk når man legger inn personnummeret sitt, for eksempel. Men da det viktig å sjekke at både telefonnummer og e-postadresse riktig. For at de vi bruker som kontaktinformasjon hvis vi har noen spørsmål ut, eller vi skal sende noen informasjon. Når man har gjort det, så går man videre og velger fag, og så velger hvilken skole eller de skolene som tilgjengelige på det faget, da. Og så går man videre til betaling. Da det viktig å sjekke da, at man da har fått hele oppmeldingen igjennom. Det også en beskrivelse på våre hjemmesider hvordan man ser det. Man skal få tilgjengelig en kvittering i portalen når man har betalt. Det da et tegn på at alt i orden.

0: Fordi at mor sa at
1: undertegnede nevnte at det hadde vært kaldt enkelte steder i Innlandet natt til i går. Jeg tror det har vært minusgrader flere steder i natt også, lett før klokka 8 i dag tidlig, så fikk jeg da melding om at det var 1 grad i Folldal, altså 1 varmegrad, og da kan mye tyde på at det har vært kuldegrader i løpet av natta. Ellers så ligger det ganske lavt, ned mot 0 de aller fleste steder i fylket vårt. Flisa 3, Kongsvinger 5, Hamar 6, Elverum 5, Innbygda 4, Folldal 1, Koppang 3 og Tynset 5 grader. Det er de som står på lista som oppdaterer seg automatisk her hos meg da. Med andre ord, kalde tilstander i Innlandet fylke denne søndagsmorgen. Vi skal fortsette med Ruben og Burn Down This Room. You think

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

Neste stasjon fra Emilie Hollow var det du fikk der. Vi skal straks få nyheter her på kanalen, men før det rekker vi et stykke musikk til.

De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter,

Hamar ble to personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og i Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også i Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli i Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km i timen i 70-sona. I tillegg ble en lokal mann i 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann i 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss i 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier i lokaloppgjøret. For HamKam ble det en langt tyngre kveld. HamKam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz i Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen i Rema 1000-ligaen.

Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting som du fikk her servert. Klokka den har jo da passert i timen, det god del minutter allerede. Vi inne i midttimen, eller time to, eller klokka har passert ti, og vi i tidtimen, hvis man kan si det. Uansett, det timen der vi får en del lokale gjenhør med ting som har vært denne uka

på din lokale radiostasjon, og vi skal selvfølgelig ikke gjøre noe unntak I dag. Vi skal selvfølgelig også I denne timen spille masse musikk, og fra Emma Steinbakken skal vi nå over til Savage Garden-låta. Den heter The Animal Song.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. Det inviteres til et stort høstmarked på Odalstunet I dag. Dette fra klokka 12 til 16. Nord-Odal Ski de arrangerer Modilten klokka 12 I dag ved Steinbekken på Knapper. Oppmøte og påmelding for klokka 11. Selve løpet starter jo da klokka 12. Og det også via Spon man melder seg på. Og det blir skogsløyper på 1 kilometer for barn samt 5 og 9,2 kilometer da. Det også loppemarked på Vestsida 42 I dag I Galvik, klokka 10 til 16. Og så jo da Nord-Odal fotballklubb skulle jo spille kamp på fredagen, men den kampen ble flyttet til I dag klokka 13. Og de møter da, ja, nå husker jeg ikke riktig hvem det var, men uansett, de spiller I hvert fall kamp I dag. Storhamar var det de skulle møte. Så det da Kongsvinger, de har Kjerkemarsjen fra Øymoen til Lundersen. Etter klokka 10 I dag. Det blir historisk vandring langs Glomdalsleden I regi av Kongsvinger Vinger Historielag. Det stasjonssidas gamle bygrense man skal gå ifra, eller gå ved, og det klokka 11.00. Klokka 12 så kom det ut dagen på Bæreia. 12-16 utstilling I historiens farger. En studie I marmorteknikker av Hilde Sofie Frydenberg I Åmotgården. Det blir konsert og bilder av Roy Lønnhøyden I Varaldskog skole fra klokka 16 I dag. Klokka 18 det jazzgudstjeneste med Magnolia Jazzband til Appelsrud og Østmarka bygdekor I Østmarka kirke. Liturg der prost Per Christian Bandlin. Og I Eidskog så det før I hverdag på almenninga. Det fra klokka 12 I dag.

0: en av de siste odølingene som fikk hilse på hans majestet kong Harald mens han var I live. Det var Vidar Sannerud fra Finnholt, som jo da markedsansvarlig I Norges fotballforbund. Og Vidar Sannerud, han forteller her om både møte med kongen og at det en spesiell dag også hos fotballforbundet I dag.
1: Det jo en litt spesiell dag, da. Det jo det, jeg må si det.
0: Du jo en av de siste av de lokale som på en måte har tatt den I hånda. Si litt om hvordan det møtet var.
1: Du, det var veldig spesielt for meg, fordi jeg hadde... Vi ble jo invitert til kongen av slottet som en følge av de ja, resultatene vi hadde I VM, og vi reiste jo dit hele troppen, og det var fantastisk arrangert. Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener, fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte slik at når du kom inn der så var det veldig personlig på en måte det var lagt opp på en suveren måte så det gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg jeg så jo at han jeg har jo truffet kongen mange ganger I forbindelse med cupfinaler og landskamper men det var første gang jeg hilste på han men du så jo at han var veldig preget av den situasjonen han var I og så så du samtidig at han var nok ikke, han var frisk, men du så at det var liksom ikke den gamle kongen som var vant til å se ellers, så han var nok allerede på det tidspunktet der veldig redusert, men møtet med han var, ja det var nesten ubeskrivelig. Det var utrolig stort å få være med på, og det jo som det blitt sagt flere ganger, at det var vel, men det siste offentlige oppdraget han hadde, I hvert fall av stor oppmerksomhet da.
0: Og du jo innom det, du har jo møtt den flere ganger i sammenheng med fotballen selvfølgelig, og ja. Idrettskongen det jo mange som snakker om. Han var kanskje virkelig så til stede som det beskrives?
1: Det vil jeg absolutt si at han var. Han var en person som sto I mye tøffe beslutninger, men han var alltid til stede når det var idrett, enten det var... ski på vinteren, eller om det var fotball og annen type idrett, så var han alltid til stede, så han var genuint interessert i idrett, og det ser vi jo at Håkon også følger opp nå etter at han borte, det helt sikkert på at han kommer helt sikkert til å følge opp det, for han også veldig interessert. Jeg tror egentlig han var interessert I all idrett, og han var ikke bare fotball og ski og sånne type ting, men han brydde seg om idrett på en helt spesiell måte. Og du så liksom at altså han utstrålte på en veldig spesiell måte når vi var på Slottåsen etter VM. Du fikk inntrykk av at dette var ordentlig glede. Altså det var jo noen gledestårer der som jeg aldri har sett før, som han satte utrolig stor pris på. Og jeg så glad for at alle spillere ble med hjem igjen. Fordi
0: hvordan stemningen på forbundskontoret I dag da, når beskjeden kom?
1: Nei, det blir jo veldig spesielt her også, for vi hadde jo et veldig nært og godt forhold til kongehuset, og spesielt Harald da, når han var konge, så det veldig spesielt. Vi veldig preget av det, hele organisasjonen preget av det som har skjedd. Så jeg ser jo på stemningen på huset her at det ikke den samme glede og entusiasme som det har vært tidligere. Vi preget av det alle sammen.

Maroon 5, låten heter This Love. En rekke mangler ble avdekket av statens vegvesen hadde teknisk kontroll I Solør på fredag. Blant annet så var det et kjøretøy som hadde piggdekk I begynnelsen av september. Kontrollen hadde hovedfokus på kjøretøyer som ble brukt til å frakte banekjøretøy, og fire ombygde busser ble også stoppet. Eieren ble anmeldt for å ikke ha montert godkjent fartsskrivere. Det var også noen som hadde for dårlig lastsikring, det skriver NRK. Vi skal fortsette med litt mer musikk her I lokalradioen denne søndags formiddag. Bridget Mendler neste artist ut, Ready or Not.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Musikk fra Innlandet der Frida Onnevik og 17 år. Tidligere Premier League-dommer Mike Dean har skapt sterke reaksjoner etter at han innrømmet at han under, kamper hadde egne hemmelige utfordringer. Blant annet så konkurrerte dommerteamet om hvor lenge de kunne vente med å blåse i fløyta, og hvor lenge de kunne holde seg i midtsirkelen. En tidligere norsk toppdommer, Svein-Erik Edvardsen fra vårt fylke, han reagerer jo kraftig på avsløringene. Til Dagbladet så sier Edvardsen at han først trodde uttalelsene var en spøk, eller kanskje laget av kunstig intelligens. Han mener at oppførselen kan undergrave troverdigheten til Premier League-dommerne, og omtalte Dean som en klovn, selv om han samtidig mener at engelskmannen var en god dommer. Edvardsen sier han aldri har hørt om tilsvarende konkurranse blant dommere i Norge eller andre steder, og håper at dette var et enkelt tilfelle. Vi skal slippe til Pet Shop Boys, kanskje. Klarer vi ikke å slutte å tenke på dette med dommerne nå, da? Og da kan man jo synge som Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Vi har tatt turen til Kongsvinger bibliotek vi og skal snakke med Unnveig Aas, fordi at Unnveig, du svært produktiv på den dagen, både ny bok og ikke minst en ny plate nå på fredag. Fortell litt om hvordan du får tid til å gå opp her.
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg har jo jobbet med begge prosjekter i flere år nå, så det egentlig godt å bare få det ut. Så nå det mer sånn hvordan jeg skal på en måte klare å promotere begge to samtidig. Det jo en, det blir spennende utover høsten.
0: Fortell først litt om den boka du har skrevet.
1: Ja, det jo en fortelling om en ung kvinne som blir stemor. Hun blir kjæreste med en som har barn. Og ja, hennes, kanskje, ja, hvordan hun sliter litt med den rollen da.
0: Mm. Og på en måte, hvordan har du gått fram når du har skrevet den boka? For jeg regner med kanskje litt annerledes enn når du skriver musikk.
1: Det jo annerledes, men det jo på en måte en kreativ prosess det også. Det forskjellen vel egentlig at jeg pleier å ha gitaren min når jeg skriver musikk, og nå har det bare vært et Word-dokument. Men jeg bruker jo på en måte de samme verktøyene og sånn da, i hodet mitt. Ja.
0: Men det basert på historier du kjenner til fra før, eller det ting som på en måte du rett og slett bare har fantasert opp?
1: Det jo litt basert på eget liv, men det jo egentlig det meste jeg skriver. Samtidig så blir det jo på en måte mye jeg finner på da. Så litt eget liv og litt, kanskje litt sånn overdrevne versjoner av hva jeg har opplevd selv da.
0: Så over på musikken, for som sagt det kommer også ny plate denne uka her. Fortell litt mer om den.
1: Ja, det jo en plate som består av to EP. Den første på en måte, eller side A, da, den kom ut nå i fjor høst. Så nå kommer del 2, og så blir det en felles utgivelse på vinyl og ja, strømmetjenester.
0: Ja, for du velger å fortsatt gi ut på fysisk format?
1: Ja, jeg droppet CD denne gangen, det selger ikke så bra for tiden, men vinyl jo, det veldig stas å ha plata si på vinyl, og det veldig mange ivrige som samler på det, fortsatt.
0: Du har jo som sagt sluppet en del smakbiter fra i hvert fall side A da, tidligere. Hva slags tilbakemeldinger har du fått på de?
1: Det har vært en del gode anmeldelser, så jeg har gode tilbakemeldinger på det.
0: Og hva slags forventninger har du da til side B, og hvordan står den i forhold til side A?
1: Den jo litt annerledes, litt mer sånn neppo akustisk, men det jo mange som liker den type musikk også. Så ja, vi får se da, det jo alltid like spennende å slippe ny musikk.
0: Og hvis vi skulle valgt ut en låt her, hvilken skulle vi spilt?
1: Det må vel kanskje bli titelsporet Saltwater Blues.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Vi har gjort unna enda en time her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal slippe til nyhetene ganske snart. Før det rekker vi bitt litt mer musikk, og så håper jeg vi kan holde og følge fram til klokka blir 12 da. Det kommer jo mer etter nyhetene.

Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2

har fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For HamKam ble det en langt tyngre kveld. HamKam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Jamie Miller og låta Baby Doll åpner denne siste timen denne formiddagen her I lokalradion, hvor vi blant annet skal høre mer om at det satses på grønne jobbreiser I fylket vårt, og vi skal også høre at man øker farten på veiutbedringer I innlandet. Det betyr at veiene kanskje da skal bli litt raskere bedre. Det gjenstår jo selvfølgelig å se, men mer om saken får du selvfølgelig her hos oss.

I løpet av denne timen skal vi også, som vanlig, ønske en innledning, eller gratulere en innledning i hvert fall, med dagen. Så vi ser da hvem det blir i dag. Og så skal vi se da om det har skjedd noe mer også hos politiet i løpet av formiddagen. Vi skal slippe til Halvdan Sivertsen som neste musikalske artist. Han tenner på musikk.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Underholdningsguiden. Det inviteres til et stort høstmarked på Odalstunet i dag. Dette fra klokka 12 til 16. Nord-Odal Ski de arrangerer Modilten klokka 12 i dag ved Steinbekken på Knapper. Oppmøte og påmelding fra klokka 11. Selve løpet starter jo da klokka 12. Og det også via Spon man melder seg på. Og det blir skogsløyper på 1 km for barn samt 5 og 9,2 km da. Det også loppemarked på Vestsida 42 i dag på i Galvik klokka 10 til 16. Og så jo da Nord-Odal fotballklubb skulle jo spille kamp på fredag, men den kampen ble flyttet til i dag klokka 13. Og de møter da, nå husker jeg ikke riktig hvem det var, men uansett, de spiller i hvert fall kamp i dag. Storhamar var det de skulle møte. Så det da Kongsvinger, de har Kjerkemarsjen fra Øymoen til Lundersen etter klokka 10 i dag. Det blir historisk vandring langs Glomdalsleden i regi av Kongsvinger Vinger Historielag. Det stasjonssidas gamle bygrense man skal gå ifra, eller gå ved, og det klokka 11.00. Klokka 12 så det kom da ut dagen på Bæreia, 12-16, utstilling i historiens farger, en studie i marmorteknikker av Hilde Sofie Frydenberg i Åmotgården. Det blir konsert og bilder av Roy Lønnhøyden i Varaldskog skole fra klokka 16 i dag. Klokka 18 det jazzgudstjeneste med Magnolia Jazzband til applaus fra Østmarka Bygdekor i Østmarka kirke. Liturg der prost Per Christian Bandlien. Og i Eidskog så det før i hverdag på Almenninga. Det fra klokka 12 i dag.

0: Det finns noe som heter grønn jobbreise. Da det jo mulig at du I likhet med meg tenker, hva det da? Ja, det skal vi finne ut av nå. Anders Landheim, du med på telefon. Du prosjektleder for det som heter Grønne Jobbreise. De jobber jo til daglig fylkeskommunen for innlandstrafikk. Og jeg ser jo det at innlandet fylkeskommune blant annet har jo nå blitt samarbeidspartner for Grønn Jobbreise. Og dermed så skal jo de motivere og tilrettelegge da for de ansatte at de skal gå og sykle mer og kjøre kollektivt og den slags. Betyr dette her at dere I Grønn Jobbreise helst vil at vi alle skal sette bilen til side?
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall. Og så heller bruke bilen når man må, og noe annet når man kan. Det handler om å fremme de grønne og gode alternativene til bilen når man kan. Rett og slett.
0: Du fortell litt grann om det som da heter altså Grønn Jobbreise. Hvor lenge har dere holdt på, og hva målet?
1: Vi fikk en bestilling fra Fylkestinget, et verbalvedtak I 2023, som sa at innlandstrafikk skal øke andelen kollektivreiser mellom hjem og arbeidsplass. Det utløste et internt prosjekt hos fylkeskommunen, eller hos innlandstrafikk, som jeg var så heldig og fikk jobben som prosjektleder for I september 2024, som nå I dag har blitt til Grønn Jobbreise, som et mobilitetskonsept for bedrifter I innlandet, hvor vi nå har startet med ulike virksomheter på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi håper å kunne spre engasjement og motivasjon til å se verdien og sette fra seg bilen. En ting jo effekten det vil gi I samfunnet, altså at det blir mindre kø og mindre forurensning av det forhåpentligvis, men også se helseeffekten av at de dagene vi velger å ta bilen, så har vi for eksempel færrest skritt. Går man til holdeplassen for kollektivtransport, eller går eller sykler helt I jobb, så får man også en effekt hverdagsaktivitetsmessig. Så det det vi håper å kunne spre engasjement og bidra til sammen med bedriftene da, for de ansatte.
0: Men det sånn da nå at hvem som helst som har ansatte I innlandet burde kaste seg på dette og ta kontakt med dere og få flere til å velge beina eller bussen eller toget kanskje?
1: Vi har hatt mange henvendelser, og vi ser jo at det treffer veldig godt. Vi fortsatt I prosjekt, og prosjektet skal gå cirka et år til, og vi håper at Fylkestinget fornøyd med det vi holder på med, og vi I hvert fall veldig fornøyd med det vi holder på med selv. Så håper vi at vi kan eskalere og tilby dette her til enda flere I fremtiden.
0: Mm. Men jeg må spørre deg da, siden jeg har deg på telefonen nå, Anders, altså, betyr dette her at du for eksempel en sånn fyr som sykler til jobben hver dag, uansett føreforhold?
1: Det var intensjonen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt til jobb og gjøre det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybustilbud på Lerane til kontoret, så... I dag så jeg grønn.

Enrique Iglesias var det med låta Do You Know the Ping Pong Song, rett og slett. I dag det 110 år siden billedhuggeren Hans Christian Bergersen ble født I Knapper I Norddal. Bergersen ble født I 1916, så nummer 3 I en søskenflokk på 7, og faren var lærer I Knapper. Han utdannet seg ved Statens håndsverks- og kunstindustriskole, og senere også Statens kunstakademi. Etter utdannelsen ble han lærer ved kunstakademiet, der han senere også ble lektor og amanuensis. Støping og formlære var hans hovedfelt. Hans Christian Bergersen gikk av med aldersgrensen I 1983, men fortsatte som pensjonist amanuensis I ytterligere 3 år. Han døde I Sørum I 2011, da var han 94 år gammel. Vi passer på å gratulere så mye med dagen hvor du enn måtte være. Vi slipper til Jessie J og låta Domino.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

av vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

år. Du er starten på noe nytt. Du er en helt

var selveste David Bogen det med for deg her da denne formiddagen. Vi skal se litt nærmere på politiets logg. Det har ikke skjedd så veldig mye nytt der siden vi oppdaterte det i stad. Vi har jo denne lange meldingen da, fra politiet som starter, som kom rett over klokka 7 i dag tidlig. Det tar jo for seg en rekke hendelser. 0.25 i natt fikk man melding om mye trafikk og støy i Lena sentrum. Det var to personer som kranglet utenfor Hygge på Gjøvik klokka 01.55 og 02.40. Så måtte politiet bortvise en mann fra Hamar sentrum på grunn av hissig oppførsel på Nelly pub. Klokka 3 i natt i Kongsvinger måtte politiet da gripe inn når det var en person som fulgte etter en annen. Mannen utagerte mot politiet da man kom til stedet, og etter hvert fikk man kontroll på mannen som anmeldes og ble også tatt med til arresten. 03.20, politiet bortviste en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab, og 04.08, en beruset person var kranglet i bybildet og ble bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var liksom den lange meldingen, og så var det også en melding her da fra politiet i Innlandet, at man klokka 02.20 i natt gjennomførte en trafikkontroll langs Riksvei 25 ved Vangsli, er i Hamar-området da. Der ble det utferdiget 5 forenklede forelegg for fartsovertredelse, og en anmeldelse ble også gjort med førerkortpåslag, grunnet for mange prikker. Høyeste hastighet som ble målt her, det var 102 km i timen i en 70-sone. Ja, vi kan vel la det være med det, kanskje. Eller så kan vi jo, ja, vi kan jo ta med, jo, det vi tar med den andre meldingen her også, med at det var i går kveld at politiet ble tilkalt til da den såkalte Lillehammer Live, og måtte ta hand om en 30 år gammel mann til å ta med til sentralarresten, etter at vedkommende da i beruset tilstand forstyrret ro og orden, og vedkommende anmeldes jo da for forholdet var voldsomt, det greier som hadde skjedd der visst nok. Men nå skal vi slippe til en kar som bare flyter og lar ting gå, Bobby McFerrin, og Don't Worry, Be Happy.

0: Det noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 og frem til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt, og ikke minst få på litt mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilagsvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 2472, som bakkebygde I Etnedalen, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og det å kunne utbedre mer til risikokurven for skifte og gommelt rekkverk og logge det mer trafikksikkert jo veldig viktig når man ser hvor olykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av olykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Det altså, her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som jo med og prisdrivende innenfor det som trengst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo dyrt I slik sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i september er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Det var Nelly det og Dilemma featuring Kelly Rowland her i denne sendingen, som nå går mot slutten. Vi har rett og slett kommet til veis ende. Det er slik at vi skal slippe til nyhetene når klokka blir 12. Etter det så blir det mye fin musikk her på lokalradion. Du kan jo bare la radion stå på. Skru gjerne opp litt hvis du hører en bra låt, og så kan du kose deg med oss videre utover dagen også. Jeg heter Pål Erik Berntsen, sier rett og slett takk for i dag.

Fire mennesker drept, blant dem to kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i september det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: skrur opp en fiskedam her i hagen og setter ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårmasker.
1: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: and you're likable and memorable all at once.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden er nå kun å finne på nett. Nå i september er en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Spør på Stelsjøvik, det er den, Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
3: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

for ikke lenge siden kom jeg hadde vunnet meg en fest.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: En peis mye mer enn bare varme Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Riktig velkommen til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne I Tyskland, men veldig så italiensk navn. Pietro Basilia. Han født I München 21. juli 1989, men har nok noen italienske aner. Låta, den heter Amore Mio, Vino e Musica. Så da blir det litt tysk og litt italiensk.

Jeg skal legge til at Anita Hoffmann, som vi hørte I stad, hennes søster heter Alexandra Hoffmann, og begge de to har nå vært I solartister. De har vel kanskje ja, vært å synge ihop I så mange år, så de kanskje ville prøve seg litt hver for seg. Nå skal vi til Schweiz og høre på en dame fra benken I St. Gallen. Som heter Linda Fee. 10. november 1987 ble den dama der født. Her låta Heimat im Herz.

0: tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Så tar vi og reiser sørover, det vil si vi reiser ifra Østerrike og til Sydtirol, altså da I Nord-Italia. Der kommer en trio som kaller seg Trio Panorama ifra. Og vi skal høre en låt som heter Gemma Gemma Bojarischer.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

Det var folksmusikken for I dag. Nå skal vi ha popslagermusikk de siste tre låtene. To brødre ifra Villingen i Tyskland skal jeg spille nå. Bernt og Karl Heinz Ulrich heter de. Startet opp I 1970 som en duo og holder på faktisk enda. De Amigos kaller de seg. Her låta Cleopatra.

og sexy gefährlich, var det vi hørte der. Helt til slutt I dag, en trio fra Pinzgau I Salzburgerland I Østerrike. Startet opp I 2014. Eva Gersvanter og søstrene Eva og Vera, altså Vera. Det to søstre var etter Eva Gruber og Vera Egger. Så da de vel selvsagt gift med hver sin gubbe, I hvert fall en gift av dem. Hva originalnavnet det vet jeg ikke. Uansett, de holder stauden, kaller de seg. Og med låta Du bist for mi homat, så takker Ola Årstad for seg I dag. Håper du har hatt en trivelig musikktime sammen med meg. Ha en fortsatt fin uke.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
1: Men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei.
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

Jan Jonsson og Vid Silverforsens strand der altså. Vi skal videre til Anders Djup, og nå har han spyttet ut en låt til. Det har faktisk kommet flere etter denne også, men her i hvert fall Dom er avundsjuka.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Jeg klar over at det har kommet nyere musikk av Ronny Nilsen også, men litt på etterskudd ligger vi da med disse låtene som kom I sommer. Men denne her som du fikk nå heter I hvert fall Mens det ennå I tid, og så skal du få senere program selvfølgelig nyere låter enn dette. Frode Johansen, også en dyktig kar, jo også med og deler litt musikk fra andre artister når han jobber for et plateselskap. Men gir stadig vekk ut egne ting. Her han med låta Pappaen til Christina.

Frode Johansen og pappaen til Kristina Alsø. Vi skal videre til Anton Grønholm. Låta heter Tarzan Mamma Mia, og vi slipper til dansken med den første av de to danske låtene i dagens program.

Det var selvfølgelig Lotte Risholdt og Store Sterke Menn du fikk der. Nå skal vi over til en duett her, Nilsens Southern Harmony og Birgitte and the Dusty Trails har sammen gjort låta Are We in Trouble Now? Her er den låta.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
1: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Bendrix der altså med låta Ingen annen er som du. Vi skal til et band som fyller 40 år I år, nemlig Johans. De har sluppet en helt ny låt for noen uker siden. Den heter rett og slett Luremus på byen, og vi spilte inn en ny versjon av den også, altså en jubileumsversjon I anledning 40-årsjubileum.

Bonavengta brorsan, altså med øla, og de får drikke så mye øl de orker for min del. Vi kommet til vei sende I dagens Godt Voksen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen, håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss. Vi møtes selvfølgelig gjennom en ukes tid, dersom alt går som det skal. Takk for I dag. Ja.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Støvtørking. Åh, oh, åh, oh,
1: åh, oh. Åvasking. Åh, åh, åh.
0: Rengjøring. Åh, åh, åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!